0: орбитую на Гегерцу тижню.
1: Радіо Скапси.
2: Ору прогнозе.
3: Чештатіні бус межи 900, температура сіх з 20 доштони з 33 лайпсню з каршо. Паюрія бус келіс лайпсні з гівіл. Секмедіні нактій температура лайкісі старп 15 з 20 лайпсню шилумос. Бус гідра ір сауса. Діна температура сіх з 30-35 лайпсню з каршо. Тік паюрія вінокиту лайпсню гівіл.